udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul di sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo doktiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golgal alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karajawi aba udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si eje ijang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jopongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tabunjang bas jaw. Taringan ja nina kwe ti bas jisi tabunduti. Taringan ja ria pale duti. Ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lo tok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa seje ya kimba, bas kwasi biukawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundigi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul.

na kan gal jam kwa ete na ma ku yela ngine karin na magal asikir kala nos do mitil kir kala na de en kisimo ilain ana sikir kir ka itar kai ni nikita kai na gebo nikido in kwa lo dingan aso kwa kan mitil kundul ne kisin alangis kir kir pe itar dai ni itar dai ngai

udon jaki mali se jeyi kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul di susi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jo ini azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejam udonga ja ki male udonga nja ki male bagisin kwasi jundi walagal basi bagisin kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga ki male jaw basin udonga kit songa yumo ala ji juel taringan ja bas ila songa si moy abas si ejei jang ne itti jaw ala lompi kwel taringan ja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringan ja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songmas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kienton lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yakimba bas kwasi bikawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le Yurel na sijima undul.

na kain gal jam kwa ete namo ku el dalang ina karin namagal asikir kela nos do mitil kir kela na de in kirsimo ilaing ana sikir kel ka itel kain ni nikita kain agebo nikido in kwa longo dingang aso kwa kenang mitil kundul ne kirsing alangis kir kel pa itel dai ni itel dai ngai

sing do ko badin bele si taras e badin bele badin ren jawe ajo balan si bele sur gutit bo ne ji jelle ne kelen ndere nama ini weseng imwa abaki sur si birgin ki do o ki barngang nama di jirgo di dikke alin kriyo jirgo yani asakaya kiji asakiji orokaya o kiji terembilin si dorakaya kiji kide kiji bas jahin doraskaya kiji ini kiji bas u amin ni jigi kas gis u jammi na dele uruwa kirnga ajwapa dosi nasa jalomba ajel balansi kidin toing aldinga ja o din taring aldinga o king urung aldinga nama wel kuing orre kwa asang imbalong asenji jirgung si na jorun si na belengan jwa si jaungel idi abaske na dur ba na din idi neske ke solo yung kriyo sa jarabang idi kie din uru alabaw ba iti baw nas urunga si ajanyan dibo na di kero nes ingwa nama jirgung di kia saki dua birging o saki dua jorun bel nama jirgung di kie alkis duok shogol baw ou alki duo tare baw ini kin jirgon ki nasa brigin ide belenge ki mba tare ngange tare aylong na ato in zemil ay fiana elba do mba rey fiana elba oto bara saway wala kabulong ini tani ukir asyanyi ba ide ajel ba alansi din orang aldea kwasi jwa ou anjelas din toing aldea kwasi jwa ou ajel ba alansi din kujeje asaji jeng asan dosi jo nama kuel asan ji jalon jirgo net ken tengge ala ne in edwe saka ki kirgin nama ga di jirgo di duk itke ko ala kit bang al gut guri lotok banni ne kim udu ala lotok ba ire dok ire na ine kikin kwang al bang kin al dinga ala ba ne kim belen bu gudinge in kitaba e belen ne ine in ndu ay ko en kitab li ide ajel balance uru akra ngajen na zoro na asan gi jalon na magal ide gal kein ide na majirgo wadi ke gi na din yan ko ala din yan ko ile si uru ku si yo na din yan ko na din jaru o din jaru al din jaru idi don din yan ko ban din jaru din kilman din jaru na do in yei asan jikem gudu kingu do kuljo waji ko yeye abazi ji ko yeye injang zei ko ye zei ko edi ken din kilma ken gwen gwen ne jutte halan jwa din jaru si aba mungkin ne jwa ne nes nyingi ne uru wa ken nes ne ria fi adeli aba gale long ne jeru ne jaru do si alan jigil ma jaru ida ba alaw gi jisi gi ko jajele ringel wala jaru idi ele ji ko jajen di jawidi dok asam ko jawngel na ine na ma in ko yello asa ji yan ko yam di yan ko asan ari ajulil ba yese ne jisi ais julil ba aba ilun ari ke ne ji kelma soldore fiya ba jiwo ji in ari aisa ja ka to le aise ba nana nes ini neninja au se nu kiraswaji na kiradule koisa ba jado aisa ji ba au eri alaki bayna bo na rubo baduk sinwa embele aisa jamming ka jamele se nama ilong asinji jalon kwa kige asinki ki kirgin nein eidui alam ba eidu se din tusu azawli di ba nama dio jelle illa majje nama tusu jawli nama num na karaba kul ton se jel lekin lu na me ese nama jual uru jel di na nama ini koyel asanji kwa jangol lang eidu se jarwa jerimba wala eidu or asabaya alamba ji banas king aldinga jamin ni din si burung aldinya min king ornen si king aldinga jamin diin burung alina orren alli abadu diin burung orro kwa lay bana do day ba sai udun allon ne day ba sai aligi fi fi na orre ba gi fi alba jel bana udun kul jurre jaw
na mo wala ese yinwa asiki duwe birgindo udo wa kene njiye sija na kibarai nama etiri koro na kayingo tkayense barame ya kenkelabam kibarai warrekwa.